0: Maingod to mga soking ating paminaw. Welcome na naman sa pagpangalagad diri gyapon sa tuong tulumanon.
1: 11 Mbps.
0: Martes gadlaw. Ikadong adlaw sa bulan sa Hunyo 2026. Sa ngalan sa tibok pwersa sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Ingon man sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Og ang 87.9 K5 News FM Gihulngan. Sana andan. Kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.

0: standby ka kay 5 Chef Rizario. Ari selos motibo sa pagpatay sa lalaki siyang bilas sa may Balensya. I-check na ka kay 5 Chef Rizario.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kakipaib Steve, selos ang motibo sa dunggab patay sa usa ka lalaki sa iyang kaugalingong bilas dito sa Barangay East Balabag, Balensya, Negros Oriental, niadtong Domingo sa udto, Mayo 31. Gilang biktima nga si Wellington Familiar, kinsa gideklarang patay human sa maong insidente. Samtang ang suspek mao si Candido Butay, 45 anyos, og lumulupyo sa Barangay Lunga sa maong lungsod. Small at malapa sa suspek, nagsugod ang iyang kaligot-got sa dihang nagkuyog ang iyang asawa o ang biktima ngadto sa lungsod sa Tayasan nga wala niya hibaloe. Misamot pagyud ang iyang selos dihang usa ka bulan ang niya ang iyang asawa og mitipon og puyo sa payag sa biktima. Sa pagkakaroon ang suspect na paslak na sa selda sa Balensya Police Station og nagatubang sa kaso nga tukmang kaso. Kini nga balita tud ato sa DX 100 D3 Bayo og Mighty C alang sa programang 11 Mbps ako si K5 Chef Rizario. Para sa kampin na balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5, Chef Rizario sa imuang report.
1: 11 Mbps.

Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.

pinag-ingon kay kon pinaagi sa imong baba magasugit ikaw nga si Jesus mo ang Ginoo og magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Uy, kani di ay higalang pagtuo. Magsugod yun na nga ato ni siya gyong ipamatuod. Ning tuo ganita ato na nang ipamatuod. Pwede tang manugilon nga kaning Hesus nga akong manluluwas, kini nagpiansa nako sa akong pagkabinilanggo, kini nagayos akong sakit, kini nagbayad sa akong utang, kini nagunsa pa ni, nagpagawas ka nako og unsa pay atong mga suliran mahigala. Kung siya'y atong pasalamatan, nagani mo tanyag manggala, og mga tabang, ay pasalamatigin ang Diyos, dalaygon ang Diyos, praise God. Oh, kay aron ay gala nga, nagpasabot nga, ang Diyos gyud ang nagtabang nimo, bisag instrumento, tao, pero wata kay balo ang nagtabang nato nga tao, pinadala to sa Diyos. Wata kay balog mga anghel to, manulunda to sa Diyos nga, na masitas imong panimalay. Ang tuyo maghatod lang og pagtubag sa imong pag-ampo. Versikulo 10, kay ang tao magatuo diya sa iyang kasing-kasing, aron mamatarong siya, og siya magasugid, pinigay siyang baba, aron maluwa siya. Ingon ani mang kaigsuunan. Unsa man inyong pangutana. Salamat kay kaninyong taga Mindanao na asli niya. May gabi is inyo dias kabanglasan Bukidnon. Tibok pamilya Agsulay, pamilya Sugahid, pamilya Portillas, pamilya Ayuban din ha. Ang ato sab kang Kimo Niza, likewise, ato sab gihapon nga pasalamatan, no? Oy, midweek na. Kinigil si Kimo Niza, maugyo ni kanunay magpahinomdom na tumigala ining tunga-tunga simana. Midweek. Oh, kaning midweek, prayer meeting ni. Mauning kapanahunan nga dunay mga katigumas pag-ampo, dunay imong ipaampo, mga espesyal nga panginahanglan o tabang sa pag-ampo. Kaning tunga-tunga simana, maugyod ni mahigala ang usa ka nindot kaayo nga mga katiguman nga dili ang ayan undangon, bahalag pipila ra, kayo say, gamay ra ba kaayo ang magtigum aning mga panahon, labi na gabi nga panahon. Pero ang uban doon na nag-midweek nga buntag, napoy udto, napoy gabi eh. Pero kanang mag-midweek nga musalop ng Adlaw Miyerkules, murag dili na na tunga-tunga si mana kay Thursday, Huwebes naman as gabi eh. May gabi isab nga to sa atong mga kaigsunan, Ruel Tihana, maayong gabi eh, Brad. Lantaw lang ko imo live. Dalaygon ang Diyos kaninyo din ha. Sa inyo nga dapit sa inyo ang paglantaw o congratulation i marka tagi. Okay. Boy no mga igalam kigsunan, kining pagtuo balikan gyud nako niha. Mga Seventh Day Adventist maminaw ta. Kining ato bitang pagtuo nga tinuod ta nga mga nangalagad. Pagtuo nato maluwas ta. Atong pagtuo nga wa gyud laing pundok nga balikan sa atong Ginoo, maura ba gyud nay pinulungan sa mga nagpaabot pagbalik sa Ginoo. Maura ba gyud na wa laing pundok, sige na lang bahalag magsigig ang konta ana. Pero klarohon tani ang atong pagpaabot. Huna-huna ra nato siguro ning magpaabot ha, pero ang atong kasing-kasing wa nato mausisa nga ining abot unsa kahay resulta. Ikaduhang Korinto 3:5 niya ay tambag ni Apostol Pablo alang ni adtong dunay pagtuo. Kapitulo 13 bersikulo 5 sa ikaduhang Korinto. Akong basahon. So siha ang inyong kaugalingon. Sa pagsuta kon kamo nagapadayon ba sa inyong pagtuo? Sulayi ang inyong kaugalingon, wala ba ninyo masinati nga si Hesukristo anaa sa sulod ninyo? Gawas hinuon kon kamo nasuta
pinaagi sa pagsulay nga kamo nang apakyas di ay. Nasabtan ta ni mga higala? O ang pagtuo dili lang kay sa pagsugod rata nga mutuo ta. Kinahanglan ang atong pagtuo padayunon. Padayunon. Susiha ang inyong kagalingon sa pagsuta kung kamo nagapadayon ba sa inyong pagtuo. Sulayi ang inyong kagalingon. Kita'y magsulay-sulay sa itong kagalingon. Good? Kay wala ba ninyo masinati nga si Jesucristo anaa sa sulod ninyo? Gawa sinuon kung kamo nasuta pinagis pagsulay nga kamo nangapakyas di ay. Narabagyo'y daghan mahigalam kigsunan nga muabot na ganing pagsulay. Daghan kaayo nga mga parte nga muabot atong pagsulay nga makapabugnaw na nato dayon og ampo. Di nata mudangop sa Dios aron mga muyo. Magpasalamat baka nga naabtan tag pagsulay. Di basta-basta may gala ka na bitong mawad ang tagbutang. Unya nahibalutas ng hilabot. Mudangop yenta dito sa polis. Mudangop yenta dito sa mga hukmanan. Ato na yung ipapriso, ikiha. Maog yun na may gala ang ato kay Yasuko. Manta. Wag yun ta magpasalamat sa Ginoo nga gisulayan raman ay taad to. Daghan kayo may gala. Abtan gani tahigalag mga trahedya. Labinag mamatian tahigalas tong pamilya, tinud anay. Ako ning gisgutan kay kon nakita sa Dios nga si Hub nga iyang alagad, dili pagyod ligon nga nay pagtuo sa iyang kasing-kasing, dili gyud mosugot ang Dios nga gipananghid ni Satanas nga si Hub nga nangalagad si Ginoo iyang sulayan. Iyang tintalon, iyang paundangon og alagad, pandangog ampo, paundangon og simba, paundangon gyud og tuo ngadto sa Dios. Mao nay buhaton sa kaaway sa Dios, kanimo kanako kanatong tanan nga dunay pagtuo mga igalam kingsunan. Hangtod nga dili ta makalabang sa mga buhaton sa kaaway nato. Kay di ta kay balo mga igala ang atong kaaway, di ta kakita. Mugamit na may gala ang kaaway sa Dios og ato rang pamilya. Kung ikaw usa ka anak nga nagtuon nga galagad sa Dios, pwedeng sulayan ka sa imong ginikanan. Sulayan ka sa imong igsoon, ikaw ang ginikanan, sulayan ka sa imong mga anak. Sulayan ka sa imong silingan, sulayan ka sa imong paryente. Sulayan kag igsuon sa simbahan, sulayan kag bisag pangulo sa simbahan, sulayan kag pastor, sulayan kag ministro nga makaunahuna kang di nakamusimba, di nakamakiguba na na mangita kag laing relihiyon. Anda na padulong. Mangigalam kag suunan dili ni ang ato gihimong sugilanon nga dili realidad. Realidad kini. No inungdan na dunay mga pundok-pundok. Bisan paggamayra, nahimo pagyong nabahin, nabuagsa. Kay nag-away ang mga nagdumala, nag-away ang mga pangulo, nagkasuhay ang uban sa usgado. Wa mo kabantay, dunay nagkasuhay may gala. Dunay nga priso, bisan pag mga ministro. Wa taana may gala nga uban, nagpatay naman gani. Yun na, di man abago may gala sa katawan sa Dios. Kay kriminal man tong kinamugulang ang anak ni Adan o iba. Bawin naman natin kong panahon, padayunan tanighisgot higala sa atong sunod nato nga panag-uban. Ayaw magbiya dinis ato nga tulumanon. Salamat kay kaninyo nga to kang Imar. Katagi, o nga to sab kang Ruel Tihana, G.R. Benedicto. Good evening, Pastor. May gabi isab kaninyo. Nga to sab sa atong makigsunan, sa taga San Fernando Bukidnon, Gifty, Pantuhas, Tigas. Kaninyong tanan may gala na ako makigsunan, nga naakaroon nakikuban ka nato. Naut-unta nga kitang tanan, dasigunta kanunay, nining nahibilin nga kagawa sa tinuuhan sa mga pagpamalandong nato, pinagi sa ato mga pagpakinguban, sa pagpaminaw, bulahan, ang tao nga nagbasa, nagpatalinghog o nagtuman sa mapulong sa tagna. Kaya ang panahon haduol na.
Bardo, sa ngalan na lamang sa ato igalang panag-uban, dinhi sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa atong station manager, nga ito kang K5 Sir Bernie Cabusaw. O sa ngalan sa atong CEO and President sa Gihapon, nga ito kang Doc Ramil Oy. Sa atong on-duty engineer gala sa Picas Tawag, sa atong Master Control, ang atong Chief Engineer, Abu Duen. O sa Tibok Pilsas K5 News FM, Luzon, Visayas, Mindanao, atong ipasalamatan ang Dios nga mao'y naghatag kanato ni ining maong kalampusan sa maong buluhaton. O maing gabi sa magkausapa, alang kanatong tanan, o magapaygayon ta sa ato nga pag-ampo alang sa pagtapos. Daghang salamat, among amahan nga langit nun. Diya lamang kanimo o Dios kanunay among ginapahinungod. Ang among tanan nga mga pag-ampo, pangaliya, kay ikaw ang Dios nga nagbuot sa tanan. Salamat kayo sa managayaong bendisyon sa imong balaang pulong. Kaming tanan nga nakadungog, o ang tanan nga minaw, ang tanan gayon, o wala na mo o Dios, gihimo nga usa lang ni kabutang, na angay namong buhaton sa dili tinud-anay tungod kay ikaw, ang Dios nga maitag-iya ka namo. Salamat ng sibihan sa K5 News FM. Sa gihapon ipanalinginan nimo ang tanang makatawhan. O dugangi pa o Dios pagpanlangin panimalay ni Doc Ramil sa tanang empleyado ng sibihan tibuok Pilipinas. Dili ka magkulang tanamo o Dios sa imong gisaad labi na sa kinabuhindayon sa adlaw pagbalik ni Ginoong Hesus. Dalay yun ka sulay katapusan. Sa ngalan